0: Y el protagonismo de este espacio se lo lleva en el día de hoy la movilidad entre las comarcas de A Coruña y Ferrol. Renfe no va a ampliar las frecuencias de tren entre estas dos ciudades. La negativa llega después de que la mancomunidad del Ayuntamiento de la Comarca de Ferrol y la plataforma de usuarios solicitasen al operador ferroviario aumentar de las 5 frecuencias diarias actuales a 11. A las reivindicaciones de Ferrol se sumaba a principios de esta semana el Ayuntamiento de A Coruña, que también reclama una mejora de las conexiones ferroviarias entre las dos ciudades. Fernando Ramos es portavoz del Foro Ciudadán Polo Ferrocarril. Hola, Fernando, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Existe ahora mismo una alternativa competitiva o transporte por carretera en el caso de Ferrol?
1: Pues creemos que no, que precisamente ese gran error histórico de Renfe, dos sucesivos gobiernos e da Xunta. Pensar que a conexión ferroviaria Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, era una conexión casi a extinguir, simplemente a mantela, por non tomar a decisión de pechala, e que non iba a ter a demanda suficiente da ciudadanía. E nos pensamos que ao revés, que hai, por o traballo que estamos facendo, de aí derivou esa proposta concreta de 11 conexións, de 11 frecuencias, e que se hubiera unha oferta ferroviaria en condiciones, pues número suficiente de frecuencias ao día e con unos horarios aceitados para poder atender as necesidades básicas da ciudadanía, ir a traballar, ir a estudiar, atender asuntos coa administración, sanitarios, etcétera, o crecimento de utilización por parte das persoas desa conexión ferroviaria sería exponencial, iría cada vez máis crecendo, ¿no? E temos a experiencia en ese senso do que pasou xa fai 20 anos coa conexión ferroviaria entre a Coruña e Vigo, Vigo-Coruña, que tamén estaba planteada como unha conexión de poca utilización e hoxe é a máis rendible de toda España e sigue necesitando ofertar máis plazas porque, como fixeron unha oferta adecuada ás necesidades da xente, a demanda creceu.
0: A compañía sostén que o número de pasaxeiros desa liña non xustifica o reforzo dos servicios, sinala que o pasado ano rexistáronse 93.000 viaxeiros para un total de máis de 400.000 plazas ofertadas. Segundo os datos da compañía, o servicio xerou perdas superiores a 4 millóns de euros. Dende o foro, cuestionades estes argumentos.
1: Sí, vamos a ver, precisamente o Puña ahora facía referencia á conexión atlántica entre Vigo e Coruña, Coruña-Vigo, que nos deixa fora a Ferrol, cando tiña que chegar a Ferrol, como un exemplo, me repito no que acaba de decir, esos argumentos son falaces. Primeiro, ademais, hai que tener en conta que boa parte dos viaxeiros que utilizan e viaxeiras a conexión Coruña, Ferrol-Ferrol-Coruña, a pesar de que efectivamente non é a máis aceptada, como decimos, en frecuencias e en horarios, non son registrados porque non hai nin tan siquiera moitas viaxes que lle cobre o viaxe. Aí non hai factores, non hai revisores, como chamábamos antes, suficientes, e moita xente viaxa sin pagar, non porque quera escaquearse, vamos a utilizar a expresión, sino porque non hai quen. Entonces, esas cifras hai que collelas con prevención. Pero segundo, a cuestión non é efectivamente, incluso aceptando esas cifras, é que se ti fas unha oferta de servicio insuficiente, que non cubra as necesidades da xente, evidentemente a xente, como suele decirse tamén rápido e mal, se busca vida por outros medios de transporte. Pero se ti faz unha oferta adecuada, o crecimento de usuarios sube, e además estamos convencidos que exponencialmente, non é un convencimiento metafísico, por todo este traballo de enquisas, de debates, de reunións que tivemos con todo o tecido social, sociolaboral, socioeconómico da comarca. E aparte, o tren non se pode plantear con un criterio de rentabilidade empresarial.
0: Onte falando
1: con un criterio de rentabilidade social.
0: Onte falando desas reunións, tiñades unha con José Manuel Rei Varela, con outra senadora do PP, avanzaba que el solicitará un novo encontro en setembro co Ministerio de Transportes. Hai moito que mellorar, ademais, desas frecuencias, non?
1: Sí, efectivamente. Porque eso é o principal. O tema das frecuencias e os horarios é porque unha vía ferroviaria, unha conexión ferroviaria na que non hai

0: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
1: Esto promete, Manu.
0: Ya lo creo. Arranca la transmisión. Comienza en Tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
1: Huele a compra, Manu.
0: Huele. Va. ¡El palo! ¡24 horas!
1: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
0: Venga. Ocasión Plus.
2: Nos vindeiros minutos, repasamos a actualidade municipal de Ferrol con Iván Rivas, voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Bo día.
3: Hola, moi bo día.
2: Esta semana arrancaron unhas obras moi demandadas, moi esperadas, as obras do saneamento na zona rural. Como valoras esta actuación?
3: Bueno, faría cando menos dúas valoracións. A primeira, creo que é importante e eu cando menos quixera felicitar a veciñanza do rural pola súa existencia en levar adiante este proxecto. Creo que isto foi o factor determinante para que estas obras se iniciaran e creo que o factor determinante para que estas obras poidan ser unha realidade, porque a segunda valoración que me gustaría facer respecto destes traballos é que supostamente irían asociados á entrega que fixo o Partido Popular no anterior mandato da depuradora empresa de Macesa, e que era Macesa que tiña a obriga de executar ese sanamento na zona rural, e ese foi o argumento que durante todos estes anos, empezando por este alcalde no seu anterior mandato, esgrimían para que estas obras non se iniciasen, xa non digo se rematasen. A día de hoxe, bueno, constatamos que as obras non as vai a facer en Macesa, que ademais ninguén dá explicacións de todo o que pasou con anterioridade, e non só eso, sino que se produciu o rescate da empresa recentemente por máis de 5 millóns de euros, metendo toda esta problemática debaixo da alfombra, e que no fondo vai ter que asumir toda a veciñanza de Ferrol. Eu que agardo que ao inicio destes traballos poida efectivizarse o antes posible para que unha parte importante da cidade de Ferrol poida, cando menos, ter un servizo básico, como é un sistema de depuración e de saneamento, que, insisto, se non fora pola súa demanda insistente, constante e permanente para a súa execución, dubido que a día de hoxe poidera ser unha realidade.
2: Segundo Ferrol en Común, o sistema elixido por Xunta e Concello para este saneamento requerirá dun alto consumo eléctrico que implicará, di o grupo, ter que subir a taxa. Isto é así?
3: Ben, a ver, eu creo que despois de todo este tempo, despois de tantos anos demandando este modelo ou estes traballos, ese debate está aí e podemos abrilo. Creo que ese debate é necesario dalo en conxunto co sistema de depuración da cidade, polo cal temos un sistema de depuración unitario, un modelo de xestión que desde o Bloque Nacionalista Galego cuestionamos desde o inicio que se implantou cos colectores xerais, coa concesión que se fixo a Coaes, coa xestión de depuradora por parte de Macesa, e que multiplica os costes, e que desde o BNG sempre advertimos que era insostible, tanto medioambientalmente como económicamente. Por tanto, o problema de fondo non é o saneamento do rural, o problema de fondo é o modelo de saneamento que ten en conxunto a cidade de Ferrol. E se queremos que isto poida ter viabilidade de cara ao futuro, tenemos que abordalo desde esa perspectiva, é dicir, con ese carácter global, e empezar a transformar o sistema, a rede de saneamento da cidade de Ferrol, nunha rede separativa. O que é incongruente é que, por exemplo, as obras máis ou menos recentes que se fixeron na zona da Malata, subvencionadas por parte da Xunta de Galiza, se desenvolveran tamén cunha rede unitaria. E xa non por non falar de que o sistema xeral que desenvolveu a Coaes a través do seu convenio non tan atrás no tempo, é dicir, estamos falando do ano 2014-2015, escollese un modelo que está obsoleto e que en aquel momento todo o mundo advertía, bueno, todo o mundo, quero dicir, desde o punto de vista técnico e profesional, xa se advertía que estaba obsoleto. Dentro de todo isto, podemos encadrar o modelo de saneamento da zona rural, non? Pero creo que sería injusto penalizar a veciñanza da zona rural dun problema que forma parte do modelo conxunto, do global, do modelo de saneamento da cidade, non?
2: Preocupa o BNG a situación do Encoro das Forcadas?
3: Bueno, eu creo que a xestión do Encoro das Forcadas é outro dos elementos preocupantes no conxunto do ciclo da auga na cidade de Ferrol, non? Creo que hai tempo que se está intentando pedir explicacións a Augas de Galicia pola xestión dun encoro que ten moitísimos problemas e que ademais non dá servizo exclusivamente aos veciños e veciñas de esta cidade. Por tanto, creo que en algún momento imos ter que abordar este problema e a Xunta de Galicia terá que asumir a responsabilidade sobre a xestión dese encoro e as consecuencias das deficiencias que tenga a día de hoxe.
2: Precisa Ferrol unha ordenanza para o estacionamento de autocaravanas e campers?
3: Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que no momento actual e vendo como está evoluindo o turismo ou este modelo de disfrute de espazos públicos e naturais que na cidade de Ferrol son excepcionais, en algún momento vamos ter que establecer algún tipo de regulación para permitir que a veciñanza poida convivir cun modelo que creo que, bueno, haberá que establecer algúns requisitos para que poida ser viable, ¿no?
2: En que puntos atopan as obras da Rúa Rubalcaba, tamén da Plaza Rosalía de Castro?
3: Bueno, creo que en ese aspecto faría dúas valoracións distintas, non? Creo que o problema da Rúa Rubalcaba está nun retraso constante nos períodos de execución e finalización dunhas obras que parece que teñen pouca explicación, tanto pola entidade dos traballos como porque non existiron circunstancias que xustifiquen este retraso. E despois creo que a Praza de Rosalía de Castro deriva de decisións erróneas, como foi a tala dunhas especies arbóreas cunha entidade, creo que cando menos a valorar, e que a día de hoxe se vai a repoñer con unhas especies que non van a suplir, ou cando menos de maneira inmediata, as funcións que desenvolvían as preexistentes. A partir de aí, bueno, os traballos é necesario que se inicien de maneira inmediata, porque creo que son problemas diferentes. Por unha parte, un modelo de espazo público carente de zonas verdes e de infraestructuras verdes que está a desenvolver o Partido Popular de maneira xeral para o conxunto da cidade, e por outro, un problema de xestión na contratación, licitación e execución duns traballos que non só teñen problemas de tempo, de período de execución na Rúa Rubalcaba, sen outros ámbitos da cidade, non?
2: Que sabe o BNG acerca dos traballos arqueolóxicos para buscar a muralla defensiva do século XVIII no Sánchez Aguilera?
3: Bueno, pois pouco máis das informacións ou das sucintas informacións que dá o goberno local. Eu que agardo que as solucións que se poidan adoptar, e ademais tendo en conta as advertencias que se teñen feito tanto desde o Bloque Nacionalista Galego como de asociacións culturais, como era como fixo Ferrol Terra Antiga, ao respecto da existencia de eses restos e de que iban a condicionar a posible execución de ese proxecto basado na creación de vivendas e de un proceso que creo que non necesita a cidade de Ferrol de especulación urbanística, sino de dotación de zonas verdes, pois, como digo, existindo estas advertencias, eu agardo que a solución non sea similar a da Rúa San Francisco, que é soterrar eses restos, facer como aquí non pasou nada, e esquecer ese pasado que creo que ten tanta importancia na cidade de Ferrol e que debería ser un elemento a poñer en valor e a recuperar. Creo, ademais, que a diferenza da Rúa San Francisco, no Sánchez Aguilera, o Partido Popular non pode poñer a excusa de que non sabía que isto podía acontecer, porque, como digo, creo que as advertencias foron reiteradas, e non só, como digo, por parte de organizacións políticas como o BNG, sino por entidades con un peso desde o punto de vista profesional e argumental na cidade, que fan que sexa moi difícil xustificar unha decisión que oculte e que non poña os valores terrestres, non?
2: Xa para rematar esta cidade en festas, como ves, Ferrol, estes días?
3: Bueno, a verdade é que hai bastante xente. Eu creo que non son exclusivamente estes días, creo que durante estes meses de verán, uh-huh, a afluencia á cidade foi significativa, e creo que ademais vai en concordancia un pouco co que está a acontecer no conxunto da comarca. Creo que esta deriva na que estamos inmersos, sin que parece que se adopten ninguna solución respecto da acentuación dunhas condicións climáticas extremas en outros lugares, está a xerar ou está a provocar que destinos como Ferrol ou como esta comarca cada vez sexan máis demandados. Sin ese senso, penso que deberíamos facer tamén alguna reflexión asociada a modelos como que antes facías mención das caravanas, pero tamén aquí o que queremos para o futuro desde esa perspectiva non hacía con Ferrol.
2: Iván Rivas, graciñas.
3: Nada, grazas a vos por chamar. Unha vez máis, un saúdo.

0: Festas de verán de Ferrol do 21 o 31 de agosto. Vanessa Martín, Leire Martínez, Dani Romero, José de Rico, Henry Méndez, Siloé, Fangoria, Celtas Cortos, Marlena, Elegido, Enol, Bombay, Budiño, De Ningures, Roque Encanido, Rondallas a París de Noia e moito máis. Consulta toda a programación en ferrol.gal e nas redes sociais do concello. ¡Felices festas! ¡Feliz Ferrol!
1: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
2: Visítanos en Omodayaeco Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
3: Estamos a punto de finalizar o mes de agosto, xa cun ollo posto en setembro, e queremos saber en que punto atópase a situación laboral na nosa comarca. Falamos nos seguintes minutos con Xoán Galdo, secretario comarcal da CIGA. Bo día.
4: Bo día.
3: Durante a tempada de verán, o conflicto laboral probablemente pois máis visible foi o do sector da alimentación, con xornadas de folga. En que punto se atopa esta situación?
4: Ben, o convenio de alimentación pues está en negociación. Uh-huh. Bueno, temos unha patronal liderada mayoritariamente por Gadis, polo grupo Gadis, de Gadis, aquí na provincia da Coruña. E, bueno, pues estánse falando, están proponendo incrementos ridículos, como poden ser rozando o IPC sin retroactividade. Bueno, aí o grupo, como digo, o grupo Gadis ten a maioría dentro da asociación patronal, e bueno, pois pues está, digamos, presionando para non acordar melloras, vale. Están, digamos, en proceso asambleario para marcar novas movilizacións. En principio hai para día 10 e 11 convocadas folgas outra vez no sector, e a expensas de acordos en asambleas que se van a celebrar, se non lembro mal, entre hoxe, durante esta semana. Vale, a expensas de outros acordos para facer máis movilizacións antes destes dous días de folga, de 10 e 11 de outubro.
3: ¿Vai camiño de poder enquistarse a situación?
4: É verdade que levamos, non sei se son cinco xornadas de folga, non, algo máis de cinco xornadas de folga.
3: Xa a última foron tres.
4: E sí, e bueno, parece que, bueno, que está nunha posición pouco dialogante, e tendo en conta que é un sector pois bastante precarizado, non? E que é un dos sectores con máis a nivel galego, a nivel de pois, un dos sectores con máis, digamos, marxes de ganancias. Uh-huh. En cambio, pois, bueno, sí que é verdad que están aí un pouco enquistado, un pouco en posición de forza logo de todas estas jornadas de folga. Bueno, agardemos que non se enquiste, agardemos que en algún momento se senten con ánimo de chegar a acordos.
3: Algún outro sector con problemas durante o verán?
4: Bueno, temos hostelería, temos mesa convocada para o día da Fasete. Como sabedes, houve un preacordo para desconvocar a folga do día que había convocada para o día 12 de agosto, sí, uh-huh. E continuar a negociación. En principio, desde a nosa posición é de non tocar o complemento de IT, que é unha teima que ten a patronal, de eliminar o complemento de IT. Nese preacordo chegouse a uns atrasos lineais para todo o mundo de 2025, de 500 euros lineais para todo o mundo, que deberán de estar pagos antes de final de xa do ano. Luego hay un 3% con carácter retroactivo para 2026. Y bueno, y después sí que hay quiero destacar que dentro de algún acordo de una paritaria no que se decidiera modificar as prestacións por IT, bueno, eso demandámolo en xulgado e se gañou. Uh-huh. Se gañou esa como sea, manter esa prestación, ese complemento de IT. Uh-huh. Vale. Y bueno, pues estamos ahí, mesa o día da facete, y a ver o que pasa. Sector complicado tamén.
3: ¿Hay algún outro sector que preocupe especialmente o ámbito sindical xa de cara a tempada que ven, xa de cara a outono?
4: Bueno, temos como un problema tamén enquistado, digamos, o caso do Concello de Cariño, ¿vale?
3: Sí.
4: O Concello de Cariño, como sabedes, estamos en proceso de negociar a RPT. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que insta ao Concello a marcar un calendario y aprobar a RPT, pero bueno, estamos... Os pocos avances que temos neste caso é a base de movilizacións das persoas uh-huh. traballadoras e de gran parte do povo. Bueno, tivemos alguna reunión informal coa alcaldesa nos últimos días e no que se compromete a pasar información que se estaba solicitando e convocar xuntanza para finais de setembro e a ver se aí, marcando un calendario, etcétera, e se aproba dunha vez a RPT. A maiores tamén temos aí no Concello de Cariño un problema de unha modificación sustancial ao persoal do SAF, unha modificación sustancial das condicións de traballo e unha falta de previsión por parte do Concello. Bueno, hai unha serie de baixas que non se están a cubrir. Entón, uh-huh. bueno, temos tamén un problema aí dentro do SAF, o SAF do Concello, o SAF municipal, que tamén estamos en vías de litigar.
3: Pues quedaremos moi pendentes de todas esas cuestións. Xoán Galdo, graciñas.
4: Gracias a vos.
3: Falamos nos seguintes minutos con Álex Bello, secretario de Organización de Comisións Obreiras na nosa comarca. Bo día.
5: Que tal, bo día.
3: Cal é a situación laboral que máis preocupa na nosa zona a Comisións Obreiras?
5: Moi bo día. Bueno, se me permitides primeiro, vou facer unha visión un pouco xenérica da situación da comarca, comparándoa co ano anterior. Uh-huh. A ver, en principio, se facemos unha visión da situación que está de emprego que ten Ferrolterra, eu diría que temos que ser prudentes, non? Hai datos que sí que é verdade que nos levan un certo optimismo, pero estamos moi longe de poder dicir que o problema do emprego, bueno, estea resolto, non? Se facemos unha comparativa co ano pasado, nestes momentos creo que temos uns 8.000 parados, e o ano pasado tiñamos 100 parados menos. É dicir, que sí que é verdade que hai optimismo pola carga de traballo dos estaleiros, etcétera, etcétera, pero non se están vendo aínda nos números xerais do que marca as estadísticas, non? Hai un tema que é preocupante tamén, que dos 7.000, casi 8.000 parados que ten Ferrolterra, o 70% son do sector de servicios. Hai poucos de moi pouca xente parada de industria, polo tanto seguimos insistindo que o emprego industrial é importante, pero lógicamente un emprego estable, cualificado, con salarios dignos e de dereitos, non? Me preguntas que nos preocupa actualmente. Uh-huh. Pues claro, teño que facer mención a que temos un conflito aberto ahora mismo nun convenio moi importante para nós, que é o convenio de alimentación, sí. Provincia da Coruña, que aquí afecta as traballadoras dos Gadis, dos Froiz e da cooperativa do Val, que nunca se menciona, pero tamén están vinculados ao convenio de alimentación. Sí que nos preocupa porque está sendo un conflito prolongado no tempo. Temos que facer mención en especial ás traballadoras que se están comportando de maneira exemplar, bueno, movilizándose e apoiando os paros, pero sí que temos que denunciar a actitude da patronal, ¿no? Da patronal do comedor de alimentación. Eu quero facer tamén unha mención especial. Ao final non nos acordamos moito de nombrar a Xunta, pero que a Xunta ten moito que dicir aquí tamén. Uh-huh. Estamos moi acostumados ahora nas festas, nesta temporada, de ver moitos eventos, moitos actos, como pode ser o Quiocio, donde, sabemos que algún tipo deste empresa, que unha delas, por exemplo, que é Gadis, que sempre, ten aí a publicidade como imaxe de Vivamos como Galegos, ahora é verdade que tamén Vivamos como Galegos, sí, pero con uns salarios dignos e que as traballadoras estén nunhas condicións óptimas. Non pode ser que a día de hoxe un carniceiro con 20 anos de antigüedade cobre 1.100 euros. Por lo tanto, a ver se toma nota tamén non só a patronal da alimentación, senón a Xunta de Galicia, porque eu creo que ten unha responsabilidade neste conflito,
3: Tamén de cara ao vindeiro mes de setembro volverá a sentarse a mesa de negociación para outro convenio, neste caso o da hostalería. Como se presenta?
5: Bueno, aí hai unha mediación haga que no mes de agosto chegaron a un entendemento, polo menos. Sí que tenían xa pactado unha actualización salarial coa cláusula do IPC, polo que, non teñen pérdida de poder adquisitivo os traballadores da hostelería, me parece fundamental. Teñen aí encima, creo que unha paga única de 500 euros de atrasos. Quero dicir que siguen a negociacións en setembro, pero hai algún avance. Eu insisto, non quero ser repetitivo no convenio de alimentación cos Gades ou cos Freud, pero a ver se toma nota a patronal de alimentación e se pon un pouco as pilas.
3: Cales van a ser os principais retos de cara á temporada de outono para a Comisión Sobreiras?
5: A ver, é difícil non mencionar, estando en Ferrol, o naval, ¿no? Temos pendente a negociación do plan industrial, que é tan importante para a comarca. Esperemos que hai avances e que no mes de entre setembro e outubro podamos empezar a negociar algo que ainda non se empezou a negociar. Para nós é vital polos postos de traballo que se poderan cerrar as vacantes en ese propio plan. Uh-huh. O tema da formación nos parece fundamental, porque ten que haber unha formación específica para ter oficiais como é debido, que o que nos estamos demandando, porque sí que é verdad que é moita carga cos F-110, etcétera, pero falta a negociación do plan industrial, que parece fundamental, o tema das infraestructuras, das inversións.